0: yase saka yabatsanya miasia ni unusadi yasanya misitia
1: Jesus
0: ni achana ni mwa kiebe uo nyami abasa eni nitsume eni na huo jengi.